0: moñu gënal
1: jëndé ci nasaraan
0: ci yéena ñaq jom te du seeni kom lor seeni doom
2: sa jup jur gi
1: ñun la
2: sa kub xor gi
0: man la
1: waw yow la
2: déet ñom la
3: jëndé gi dëgg
2: ñun la
4: waylaleen ma waylaleen waylaleen ma Senegal moy sunu dal